Slušali ste prvi klavirski kvartet u G-molu, Kehlove oznake 478 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Svirali su Clifford Curzon, klavir, Norbert Breinin, violina, Peter Schidloff, viola i Martin Lovett, violončelo. Do kraja emisije koncert broj 10 u S-duru za dva klavira i orkestar, Kehlove oznake 365/316A Wolfganga Amadeusa Mozarta. English Chamber Orchestra pridružit će se pijanisti Radu Lupu i Mari Peraja.

Pijanisti Stefan Bojstan i Anders Schillström izvali su sonatu za glasir četveroročno u F-molu švedskog gramatičara Erika Gustava Gera. Poslušamo sada jednu od najomiljenijih skladbi iz kajdanke Rifa Vona Williamsa, Shevin Let.